0: satrda.
1: Agar sen hech kimdan qo'rqmasang, demak, sen o'zing juda qo'rqinchlisan.
0: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.